gostaria de lali, que de beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, wabibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho benose, bizuane ho buane, zuane ma, herçiye mao.

Gostaria de Loli. Kedebeno, kçandebeno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Çabeno, labibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine. Bizuane ho benuse, bizuane ho buane. Zuane ma, herçiye mal.